0: 今の国に住んでいる？ビール探してます。ガーナンダーラ、トレビ、ナムテとバルバリエルズ、サンデンナンバーリ、ファーデル。
1: 三人アンバーで、見えます。どうで見えます。
0: 三人見えます。ファーデル、トレビ、イドファーデル、